0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Radio Antena Ljubljana.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: štihtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
1: Koliko šajov?
0: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sveže na anteni. Mars in Venera.
8: Mars in Venera. Žan Serčič in Ari. Mars in Venera. Kaj?

0: Eni kažejo sixpacke.
1: Eni jih pa inhaliramo.
0: Alright!
2: Poletni radio antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Jen and Danny.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okusi in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

ξενάντη. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: To prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Eno prijetno petkovo jutro, ko se zbujamo s temperaturami po Sloveniji na Ptuju 15, Vržej Maribor 16, Lesce Vransko 17, Šentjernej 18, Nova Gorica Ljubljana 19 in na Kozini 23. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in lepo vreme.
2: Promet.
1: Prijeten pozdrav tudi, če ste v zastojih na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slavinskimi Konicami in na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri, kjer zaradi del v zaključni fazi promet poteka izmenično enosmerno. Pazite pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija med galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Nič 80 22 55, povejmo si vse prometne spremembe, na to brezplačno in znano številko.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, pred zaporo pa zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na reševalni pas ne pozabite tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti a proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tudi tam pokvarjeno. Tovornjak. In pa radar čakate na stojalu na cesti Vojnik, Šmartno v Rožni dolini, pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce Visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
3: Dobro jutro, Slovenija. Danes bom v prometnih in vremenskih informacijah z vami Desire. Pa poglejmo najprej vreme. Danes bodo predvsem v popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodni veter. Sicer gremo s temperaturami preko 30-ke tudi danes, vendar bodite zelo previdni v naravi, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature: Vipava 20, Lendava 21, Ptuj, Metlika in Ljubljana 22, v Mariboru 23, 25 pa že v Kopru.
0: Promet.
3: Lep dobro jutro oziroma že dober dan voščim tudi na ceste in takoj pozor. Tisti, ki se odpravljate na območje Dolenjske zaradi intenzivne policijske akcije iskanja oboroženega roparja na širšem območju Uršnih sel, tam velja izredno stanje tudi na cestah. Upoštevajte prometno signalizacijo policistov in se območje raje izognite po stranskih cestah. Poglejmo zastoje trenutno na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda Postojna. Ostale razmere na cestah zaenkrat mirne, naj tako tudi ostane, če pa karkoli novega. Dobrodošli, nič 80, 22, 55.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: pokvarjenih školjk na WC-ju v vrsti.
1: Jaz sem mislila ostrige, pa dagnje, pa klapavice, pa to.
0: Še dober, da pri nas nimamo 10 pokvarjenih hitov v vrsti, ampak take čista prave nalde.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste, prijetne razmere vladajo v tem trenutku, posledice prometne nesreče na Podravski avtocesti so odstranjene, promet tam poteka tekoče, brez posebnosti. Imamo nekaj obvestil za danes, na cesti oziroma cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta zaradi zaključka prireditve Pivo in cvetje, danes za 2 uri popovdne med 16.30 in 18.30. Na Ljubljanski južni obvoznici je zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjako po smeri Ljubljane, obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Policijska kontrola vas čaka v Veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. Radar oziroma provida pa opažena na Štajerski avtocesti v delovišču med Domžalami in Ljubljano. Omejitev tam je 60 km na uro. Dajte jo upoštevati tudi, če ni kontrole, ker je omenjeni odsek skrajno neugoden že mesece. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete nič 80, 22, 55.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Evo, 3 minutke še manjkajo do 10. Ti pa zelo kmalo slišiš komad, s katerim je Post Malone uradno začel svojo country ero. Morgan Wallen, Post Malone in I Had Some Help. Eden tistih komadov, ki je uspel združiti ljubitelje country muzike in popa in zato verjetno tudi postal eden največjih hitov leta 2024.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiji ste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 22, na Vrhniki pa 23 stopinj. Danes bo večinoma jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 pa do 30 stopinj. Tudi začetek tedna bo po večini sončen, v torek popoldne in zvečer pa so možne tudi posamezne vročinske nevihte.
1: Promet.
0: Ja, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro. In pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt v voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. In pa še en radar ste opazili, in sicer moder Berlingo na Medvoškem klancu smer Ljubljana.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Weekend na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Evo, minutka še manjka do 10. Maša Grmovšek, ti zdajle delam družbo na Anteni. In za vse, ki bi leto šli na kakšen festival, pa še ne veste kam, jaz ti takoj po tele desetki povem za enega res hudega, ki bo bliznost, tako da ostan z mano.

Rihanna s hitom Where Have You Been je bila tole zdaj na anteni. Evo, prihaja pa pevc velik skoraj 2 metra, by the way, s hitom, ki ga je napisal po rosnih 19 letih. Tole je Somber in 12 to 12.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in glede na to, da je poletje že v polnem teku, to pomeni, da se je odprla tudi sezona festivalov. In line-up za letošnji Siget je totalno nor. Festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos 21 Pilots, Zara Larsson, no in pa tale vse bolj priljubljen ameriški pevc. Somber je tole, no pa tudi fulenih elektronskih izvajalcev in bendov itak. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Ponovat greš tja, ne, zaradi muske, domov pa prideš še s 5 novimi frendi, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol govoriš še naslednjih 5 let. Tako da, dejmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, radio na glas, ker evo, tole je Somber, ki ga natančnej slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Promet.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro. In pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt v voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. In pa še en radar ste opazili, in sicer moder Berlingo na Medvoškem klancu smer Kranj. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Enrico Iglesias s hitom Sumbela Radio je bil tole na anteni in ne vem, če se to dogaja še komu, ampak jaz se vsakič, kaj grem na poroko, vprašam, kdaj bom na vrsti jaz. Tako, kot recimo tale pevka. Evo, tudi rej se sprašuje, kje je njen mož s komadom Where is my husband, kega pa ti slišaš čez par minut na anteni.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 24, na Jesenicah in v Kamniku pa 23 stopinj. Večinoma jasno vreme nas čaka danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 pa do 30 stopinj. Podobno tudi jutri in v torek, je pa v torek zvečer možna tudi kakšna vročinska nevihta.
8: Promet.
0: Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro in pa na Štajerski avtocesti A1 je zaprt v Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno paziš še kaj, pa lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
12: Končno dan, ki ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj krajšam tole vročo nedeljo na anteni. In danes me zanima, kaj bi ti poleg morja še sedel polet?
13: Uf, kakšen roštil ob reki.
0: Evo, Pavel prav roštil. Mene recimo bi sedel kakšen bazen. No in vse to, piknike, roštilje, ležanje na bazenu in še več, ti na anteni zrihtamo za ston. Kako? Zveš pa takoj po teli desetki.

0: ξενάντινη.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Prihaja pa pevka, ki je verjetno najbolj znana po tem, da je svojih življenjskih trenutkov naredi komad. Ja, zato smo verjetno zadnja leta poslušali kar precej zgodb o bivših, razhodih, dramah in tako naprej. Zdaj pa, ko je Taylor od tega meseca tudi uradno poročena, upam, da nas čaka mičkan drugačen, bolj vesel album. I had a

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Maša Gramovšek, sem non-stop na anteni. In če se ti zdi, da Ljubljano dobro poznaš, pol imaš dele idealno priliko, da nam to tudi dokažeš.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
2: Ja, tudi letos merimo Ljubljano in sicer vsak dan na anteni pokličemo dva poslušalca in jim zastavimo eno vprašanje. Zdaj, tistmu, ki se najbolj približa pravilnemu odgovoru, pa podarimo tudi en super poletni paket. V petek recimo sta šla v boj Darko in Manca.
3: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
4: Pjoj.
2: Strel neki.
5: Pet.
3: Pet? Okay. Darko, kaj mi da prava?
6: Dve.
3: Ok, kateri pa sta te dve?
6: Olimpija, pa Ilirija. Ja.
3: Iskrene čestitke, Darko, to ide!
2: Evo, Darko si je priboril 20 evrov na kartici Aircash, izdelke Perutnine Ptuj in pa men osebno najboljšo stvar zale za osvežitev in sicer kopanje v Atlantisu. Zdaj, zakaj najboljšo? Jaz sem bila glih prejšen teden v New Yorku, imeli smo 40 stopin, by the way. Šla sem pa na en public pool tam, ki je bil K1 mlakuža. Naslednji dan zbolela, verjetno itak, zaradi vseh teh bakterij, ki so tam not plavale, tako da sem prav sanjala tale naš Atlantis. Tako da evo, če si tudi ti za tako poletno osvežitev, mi pošal SMS Merim Ljubljano na 0413300 in na mogoče te že v ponedeljek pokličeta Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki boste poslali SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aira Bela.
0: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
0: Promet.
2: Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro. In pa še na štajerski avtocesti A1 je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko obvoza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
9: Pokrovitelj.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
12: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo, Champion.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Evo, 9 minut še manjka do 12, mi pa zdaj začenjamo z novo 10 hitov vrsti, ki pa odpira tale komad. Offenbach, Norma Jean Marte in Overdrive, komad, ki nas odpele nazaj v 80-ta, ker je bila melodija vzeta iz komada Kambodžija iz leta 81. No, tole novejšo verzijo pa ti slišiš čez par minutk.
1: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Po zgraženju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 25 ter v Logatcu 26 stopinj. Sončno in vroče vreme nas čaka tudi ta teden. Najviše dnevne temperature danes bodo od 27 pa do 30 stopinj. Enako tudi v ponedeljek in torek, ko pa je zvečer možna tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Promet.
4: Ja, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt v voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
4: Čau, Maša Grmovšek, ti krajšan tole nedeljo na anteni in verjamem, da se danes marsikdo zbudil z velikim mačkom. Pivo in cvetje je laufo ta vikend v Laškem, veselice so v polnem teku in tako naprej. Ampak ne vem pa, če veš, da obstaja tabletka, ki jo vzameš pred žurom in naslednji dan nimaš mačka. Ja, jaz sem jo probala, ampak več ti pa povem takoj po teli desetki.

Žena Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

hitom Try je bila tole na anteni. Evo, zdaj pa prihaja še ena priredba in sicer tega lehita iz leta 95. In Somnija je tole, ti pa zdaj slišiš novejšo verzijo od Bebe Rexa in Faintless. Tole je New Religion.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Ok, zdaj, glede na to, da je sezona veseli že v polnem teku in itak. Vsi vemo, kakšni smo Slovenci na veselicah, ne?
3: Koliko si danes pil kaj pijače, alkohola?
4: 24 litrov.
2: No, sem glih zanč na eni spletni strani Euronews prebrala, da so na Švedskem razvili tabletko proti mačkom, ki jo vzameš prej greš ven in ti pol baje pomaga hitrej razgrevati alkohol. Zdaj, da se jo dobiti na spletu, stane pa 35 evrov. Zdaj, a deluje, jaz sem jo zanč testirala, ker smo šle ven s kolegicami in res nisem imela mačka naslednji dan. Je pa tudi res, da sem vam izpila kar veliko vode, tako da težko rečem, kaj naredili svoje. Ampak imam pa še eno bolj naravno stvar oziroma nek bolj naraven trik proti mačkom in sicer zmiksaš eno banano, ki pomaga pri glavobolu, ker manj odkali, eno pomarančo ali pa limono za vitamin C, kumaro, špinačo, pol pa dodaš po feelingu še mal medu, kokosovo vodo pa led in tole spiješ pa si kar nov zjutri po veselici.
0: Promet.
2: Ja, na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Koper do Brezovice in pred Postojno, tam v besmeri. Na cestah Lese, Bled, Dragonja, Koper, Izola, Jagodje in Seča, Strunjan. Potem pa še par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprto v besmeri. Cesta Celje, Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro in pa še na štajerski avtocesti A1 je zaprto prt v voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to. Če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Be the One in Dua Lipa je bila tole na anteni. Ej, a poznaš tist feeling, ko se po dolgem času spet vrneš nekam, kjer si bil včasih čez druga oseba? Recimo na isto ulico, isto kavarno, mesto. Mal te zadane una nostalgija, ne? Ko se spomniš, kdo si bil takrat, pa koliko stvari se je vmes spremenil. No in točno ta feeling je v komadu zelo dober ujel tudi DJ Low.

0: End of Beginning, slišiš ga pa že čez par minutk.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 3 desetletji izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Po zgražanju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se kot kaže ušteli.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 27 ter v Kamniku 25 stopinj. Danes bo vroče in toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 30 stopinj. Podobno tudi jutr in v torek, ko pa je popoldne možna tudi kakšna nevihta.
1: Promet.
0: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri proti Kopru pa do Unca in do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje in pa na cesti Lesce Bled, Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Potem pa še par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprto obe smeri, cesta Celje, Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 18:30 uro in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Snebarje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 152. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Vikend na Radio Antena.
9: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes svoja družba na anteni in evo, danes si bomo punce spet lahko malo napasli oči. Svetovno prvenstvo je že v polnem teku, no poleg hudih fuzbalerjev pa bodo 19. julija nastopili tudi hudi glasbeniki. Kjeri, zveš pa takoj po tele desetki.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, fantje, svetovno prvenstvo v futbalu je že v polnem teku. Jaz sem lagli zdaj v New Yorku, videla par tekem, vzdušje je noro. Dejansko nisem imela sploh feelinga, da sem v Ameriki, ampak prej nekje v Evropi, ker mislim, da je bilo več Evropejcev kot Američanov. Ampak bolj kot futbal, mene zanimajo glasbeniki, ki bodo nastopili že naslednjo nedeljo med polčasom finala. Recimo iz Južne Koreje pridejo... BTS, uf, pa tale pop diva pride. Madonna, no, pazi to, pa po zelo dolgem cajtu bomo slišali tudi. Ja, Justin Bieber tudi nastopa. No, ne sam to, ne smemo pa pozabiti valjda na eno pevko, ki je leta 2020 na svetovnem prvenstvu v Afriki pela tole himno, kaj tak vsi poznamo. Ti jo pa slišiš zdaj na radiju. Tole je Shakira in Waka Waka.

0: promet.
1: Ja, prometno nesrečo imamo in sicer ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoj imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico v obratni smeri proti Kopru in od Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pred priključkom Dramalje in na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan. Potem pa še par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, cesta Celje, Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt v Šentjako proti Ljubljani, obvoz je urejen prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je za enkrat to, če pa slučajno paza še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.

0: David Guetta, Sia in Beautiful People, komad, ki je star več kot 10 let, by the way, čeprav je on bršel šele lani. No, ampak kakorkoli, važno, da smo ga mi dobili, zato ker ga lahko slišiš na anteni čez par minutk.
1: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
4: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, petina vprašanih meni, da bo NATO oslabel, desetina pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambne industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega 3-kratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
0: Trenutno termometer v Ljubljani kaže 28, v Kranju in Logatcu pa 27 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 pa do 30 stopinj. Toplo in sončno bo tudi ta teden, so pa v torek in sredo možne tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem proti večeru.
8: Promet.
0: Ja, promet je uveden na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Imamo tudi zastoje na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje in pa na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola, Strunjan. Potem pa še par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Weekend na Radio Antena.
12: Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni, kjer pa našo 10 hitov vrsti odpira komad, ki strži 10 let, by the way, čeprav je ven pršel šele lani. No, ampak kakorkoli, važno, da smo ga dobili, da ga ti lahko slišiš zdale. Tole je David Guetta, Sia in Beautiful People.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela. Evo, 1:30 je zdajle ura in tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega odprli z...
0: Hud hit hedna!
1: Maša Grmovšek, ti krajšan tale vikend na anteni in kolikor veš, vsak ponedeljek tukaj na radiju zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden sta si naša jutranka, oziroma si je naša jutranka Kaja, zbrala tale komad.

0: The Time of My Life in Benson Boone. 24-letni Američan, ki je bil včasih tekmovalni skakalec v vodo, zato verjetno tudi danes na vsakem koncertu naredi vsaj eno salto na odru, je pa napisal tale bolj čustven komad, ki govori o občutku, ko imaš na vides vse, pa vsem pogrešaš nekoga, ki ni več ob teb. No, ampak na drugi strani si je pa naš Matic zbral tak mal bolj živahen komad.
1: Buon vento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Giovanotti, Alfa in Buon Vento. Zakaj glih ta komad je v zajtrku povedal tudi Matic?
2: Poletje, ljudje moji, sonce, tako da kar bi res pasali, ena perošpric, ali pa mogoče en pirček, pa enega Giovanottija.
0: No in ta poleten komad je ta teden tudi zmagal in to z 69%, kar pomeni, da Giovanottija in Alfo slišiš tudi zdele na anteni.

0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče in pa še zastoje imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje in pa še ne par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je za enkrat top, če pa slučajno paziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 152. Srečno!
0: Anten Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Tell it to my heart, je bil tole na anteni in preden odpremo novo desetko hitov vrsti, imam eno vprašanje za naše punce. In sicer, a bi bile vez nekom, ki ima sicer tako čisto redu karakter, ampak nima pa nobenega plana za prihodnost, nobenih ambicij in tako naprej. Ker točno o tem govori tudi tale komad. Disco Lies in No Broke Boys, ki ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa gejzirjo sloboko kombajnov in surikat?
3: Neč bat, bomo šli preštet.
1: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
4: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in Garanju. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svojo tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 28, Domžalah 27 in Logatcu 29 stopinj. Sončno in vroče vreme nas čaka tudi ta teden. Najviše dnevne temperature danes pa bodo od 27 pa do 30 stopinj. Enako tudi v ponedeljek in torek, ko pa je zvečer možna tudi kakšna vročinska nevihta.
4: Promet.
0: Promet je uveren na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo tudi na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Unca do Postojne. Na štajerske avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej in pa proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Potem pa še par obvestil. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in pa na štajerske avtocesti A1 je zaprt v Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to. Če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Weekend na Radio Antena.
12: Radio Antena.
0: Evo, dve minutki še manjkata, do treh. Maša Grmovšek, ti dan skrajšam tole nedeljo na anteni, kjer pa polet preverjamo, kdo med vami najbolj pozna našo prestolnico. Tako da, če misliš, da bi znala, odgovor na eno vprašanje o Ljubljani, pol se splača poslušati, ker te čaka res en hud poleten paket nagrad. Tako da, ustan z mano, ker ti več povem takoj po teli desetki.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti, prihaja pa en tak zelo nenavaden glasben trojček. In sicer Damjanov David na eni strani, pop diva Tyla in legendaren kitarist skupine Chic Niles Rodgers na drugi. In to s temle komadom.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Maša Gramovšek, ti danes delam družbo na anteni. Poletje je, vroče je in kaj delaš, če nisi zdele na morju? Oziroma, kaj bi ti zdele sedel poleg morja?
2: Uf, kaj še naroštilo breki.
1: Evo, Pavel prav roštil. Zrihtan. Mene recimo besedu kakšen bazen, ali pa ne vem, kakšna kartica Aircash z naloženimi 200 evri, ki mi na Hrvaškem prav pride, da kupam s tem karto za natrekt. No in now the real, vse to lahko dobite pri nas za ston.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija in sicer tako. Vsak dan pokličemo dva poslušalca in njima zastavimo eno vprašanje. In tisto ugotovi pravilno, ali pa je bliže pravilnemu odgovoru, dobi en hud poleten paket. Tako recimo je to v petek uspel Darkotu.
3: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
4: Pjoj.
1: Ustrel neki.
5: Pet.
3: Okay. Darko, kaj mi naprava?
6: Dve.
3: Ok, kateri pa sta te dve?
6: Olimpija, Pelija. Ja.
3: Iskrene čestitke, Darko, dojde!
1: No in Darko je dobil, pazi to, kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircare z naloženimi 200 evri in brisačo, pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj. In če hočeš biti kot Darko, se lahko tudi prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na 0413300 in z malo sreče te v ponedeljek pokličeta Matic in Kaja in paket je tvoj. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete tudi v žrebanju za klimo podjetja Aira Bela, ki pa tudi mislim, da bi nam v teh vročih dneh še kako prav prišla.
0: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in pa še na par obvestil, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri in pa na štajerski avtocesti A1 je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno paziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija je predstavila podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem, 41-letnim Hrvatom Srđanom Aleksićem. Pohod je začel v Pulju, kjer je streljal na moškega in ga poškodoval, v petek zvečer pa je na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je vrgel iz vozila in se sam odpeljal v Črnomelj, kjer je oropal drugo črpalko. Policisti so ga kmalu izsledili, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil kombi in peš pobegnil v gozd, kjer je streljal na policiste in dva razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje. Po daljšem zasledovanju se je zatekel v hišo, kjer je zajel stanovalca. Tekom akcije sta v hišo vstopila kriminalista in moškega potegnila na varno. Sledil je strelski obračun, na kar so v hišo vdrli specialci in osumljenca našli mrtvega. Vzrok smrti bo pokazala jutrišnja obdukcija.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Vreme. Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
10: Promet.
13: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. Lepo zdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
4: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet.
1: Promet je oviran na gorenjski avtocesti, a dve proti Karavankam na vozu Kranj Zahod prometna nesreča. Zaprt vozni pas na cesti Koper Izola proti Izoli v predoru Markovec okvara vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno in varno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olinija.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Res je, gremo na lestvico, gremo poslušati tiste hite, ki so v bistvu v tem trenutku tako vroči, kot je vroče na trenutke zunaj na soncu. Ampak je poletje in prav je tako, kakorkoli, najdi se senco, najdi si neko kul pijačo, pa kakšnega kul človeka ob sebi. In to je to, to je to, kar rabimo. Ej, gremo zdaj kar na 30. mesto, na robu lestvice, sicer na robu, pa že nekaj časa, ampak še vedno so na lestvici. David Guetta, Teddy Swims in pa Tom the Nice.

poslušaš anteno in najbolj vročo lestico v tem trenutku, v tem polletju si je naspiro 29. mesto in pa prva novost na lestvici tega tedna, Material Lover, komad, ki smo ga lahko slišali, oziroma ga še vedno lahko slište v filmu The Devil Wears Prada 2. Gremo naprej na 28. mesto. Tole bo gospod, ki že nekaj časa kraljuje na prvem mestu z enim drugim komadom, ampak kako je v tem tednu, seveda preverjamo v nadaljevanju, no na 28. mestu pa Alex Warren s komadom Passenger.

in Zara Larsson na 26. mestu lestvice ta teden. Jaz pa upam, da imaš ti eno tako fajn lush poletje. Michael Schulte je tisti, ki ga poslušamo v nadaljevanju v lestvici Eurotop 30 na anteni. Ta je sem tvoja družba. 25. mesto, prejšnji teden

0: Euro lestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Hit Radio Antena.
0: Euro lestvica.
3: Stavo je Taja Damjan.
4: Ja, nač gremo kar naprej z lestvico, a ne? Bili smo že na 23. mestu, Alok in pa Khalid, Dive Into Me. Kot novost tega tedna na lestvici, kot prva oziroma druga že novost, tako je, na 29. mestu smo pa poslušali Ceno Spiro in Material Lover. Zdaj čas za uradno himno letošnjega prvenstva v nogometu, Shakira in Burna Boy.

Na 21. mestu lestvice Eurotop 30 smo poslušali Jennifer Lopez skupaj z Davidom Geto in pa komad Save Me Tonight. Jennifer Lopez je, bom rekla tako, ena izmed tistih novodobnih babe,

Poslušali smo na 19. mestu Leoni in Kaluma Scotta s komadom Stay, Need Your Love pa od One Republic na 18. mestu ta teden. Prejšnji teden so bili pa mesto niže. Zdaj je čas za Drakea in tole bo en tak mobilno hard komad Janis STFU. Millie.

0: Za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
5: Ej, dragi moji, ta je Damjan, tvoja družba in

takoj pri tebi, ampak jaz se vedno veselim novih komadov od Bruna Marsa. Tale je njegov ta zadnji, poslušali smo na 14. mestu I Just Might. Gremo naprej in ja, v pričakovanju seveda novih komadov tudi od drugih. Na 13. mestu The Cure, ta zadnji komad od Olivije Rodrigo.

vročem poletju poslušaš vročo anteno in pa seveda, ja, vroče ritme, zato kot dobre stvari so tri. Olivia Rodrigo smo slišali na 13. mestu s komadom The Cure, pa Hug Yourself od Kamrada na 12. mestu in ravno kar slišana Ariana Grande 11. mesto Hey Did I Made You Love Me. 11. mesto tudi prejšnji teden. Jaz moram priznati, da sem pričakovala, da bo Ariana prišla še kaj više na naši lestvici. Bila je na 3. mestu v prvem tednu, ko se je na lestvici znašla, ampak evo, zdaj na 11. mestu.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Hit Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
9: Ej, Taja, sem s tabo tudi v nadaljevanju in na osmem mestu lestvice smo poslušali vroče K-pop BTS in pa Swim. Na sedmem mestu tudi malo K-popa Jennie skupaj z avstralskim producentom Tame Impala. Tole bo komad, ki se imenuje Dracula. Prejšnji teden na četrte.

Bibi Rexha je bila tole na anteni, šesto mesto s komadom New Religion, priredba od Faithless. Gremo zdaj na peto mesto, še torej pet najbolj vročih v tem trenutku na lestvici. Sam Fender skupaj z Olivia Dean in pa poslušamo komad Rain Me In.

Olivia Rodrigo na četrtem mestu, Stupid Song, prejšnji teden kot novost. Na petem, tokrat mesto višje. Lestvica Eurotop 30 je tole, Taja Damjan sem tvoja družba in čas je, da slišimo, kateri so tisti najbolj vroči v tem trenutku, ki jih pač zelo, zelo radi poslušamo. Tretje mesto pripada, tako kot prejšnji teden, gospodu Mr. Know It All. Tole bo Teddy Swims in pa ja, komad, Mr. Know It All.

mesto smo slišali na anteni. Eurotop 30 lestvica, Taja sem tvoja družba, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Toy Story 5 je pa risanka, v kateri ta komad lahko tudi slišiš. Zdaj le na prvem mestu pa ne morem verjeti, še vedno ga nihče ne spodkople. Tole je spet ponovno, zato ker ga imamo radi in ker je komad top, Fever Dream in Alex Warren.

0: Euro-lestvica.
1: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Rdeča ni semafor.
1: Zelena pomeni stop.
2: Na rdečo pa gremo.
0: Poletje na anteni.
3: Dendom game. Dendom.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na anteni.
1: No, no, no, no. Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.